а то я зазнат. Уредує муса, сам на конгворд. Сніда їх небі, біля добрий момент. Сніда їх небі, біля сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про, ампак не ворсовіле. Досен сей малу срок, капитнесен слішу. Чи зникий дні, бо я досен спить. Тому що говорить, хау.